to furno ko jibi da buddan be jibi bayda haruna umo tola e sawto la dani ma ngiro baaji baana ira tamme daande sawto gitaro o gijjehum woni hen mo suttar dum no welda samoni um haddo gorde gorde o renen dum wona baaji baana bamba tan wiite non wiite amana madani wiila ko mo wa ko wala ko sobadi bandar de non sobe nani kata de wiila

dowa wiye ngoldo le ful wiye ko kaaso goddum hodata ken ko na kaaso ceri ja won non kala ko weli ko yirum ni ko huuni tan daatan ada han mi hoɗo nede ko weli ko ada hani haala nede ko tiiɗi ko kala ko weli aɗa hani haala nede waɗi noon ko banggue mo kettoɗa e ndimago woni